0: Beograd.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Od 9. jula počinju letove za Cirih, obavljat će se dva puta sedmično, a za pola godine kroz ovaj aerodrom prošlo je 300.000 putnika. Radovi na rekonstrukciji glavnog cestovnog ulaza u Lukavac odvijaju se planiranom dinamikom. Riječ je o dionici koja je godinama predstavljala jedan od najvećih infrastrukturnih problema u gradu, a čija je obnova omogućena nakon što je prije nekoliko godina prešla u nadležnost Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

0: najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno Rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom Rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata kraljevina Italije je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartajeni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjih vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske

Republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i bliskoistočnu robu. U to vrijeme, centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Burbona.

Tokom renesanse, period humanizma, nauke i istraživanja umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane europskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka, porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vijekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti o Italiji koji možda niste znali. Više od jedne trećine muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega jedna četvrtina se vratila. Napolj je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu picu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koji smo vam pripremili o ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Muzički vremeplov.
3: Bijelo dugme je jedan od najpoznatijih jugoslovenskih rock grupa osnovana u Sarajevu 1974. godine. Iako je grupa zvanično formirana te godine, članovi standardne postave, gitarista Goran Bregović, vokal Željko Bebek, bubnjar Ipe Ivandić, klavijaturista Vlado Pravdić i bas gitara Zoran Ređić, bili su i ranije okupljeni u grupi Jutro. Debitanski album Kad bi bio bilo dugme objavljen je 1974. godine sa prepoznatljivim hard rock zvukom uz primjesu balkanskog folk uticaja. Donio im je popularnost širom države.

0: Muzički vremeplov.
1: Nekoliko sljedećih albuma sa sličnim zvukom održavali su ogromnu popularnost grupe, a njihove simfonijske balade sa poetskim tekstovima hvaljene su od strane kritičara. U ranim 80-im, sa pojavom novog jugoslavenskog muzičkog talasa, grupa se prilagodila novoj situaciji, zadržavajući epitet jedne od najpopularnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji. Nakon što je Bebek 1983. napustio grupu, isto se pridružio vokal Mladen Vojičić Stifa, sa kojim je bend snimio samo jedan naziv grupe istoimeni album. Zadnji vokal benda Alen Islamović pridružio se grupi 1986. sa kojim je snimio dva albuma.

0: muzički vremeplov.
1: Početkom 1989. godine bilo dugme polazi na dvomjesečnu turneju, ali posle koncerta u Derventi Alen Islamović mučen bolovima u bubrezima napušta grupu i odlazi kući u Bihać. Turneja se naglo prekida, otkazuju se koncerti u Kini i Sovjetskom savezu, a Bregović odlazi u Pariz. Niko tada nije pomislio da će do sljedećeg koncerta najpopularnije grupe ex Jugoslavije proći čak 16 godina. Željko Bebek po izbijanju rata seli u Zagreb i nastavlja karijeru. Zoran Ređić odlazi u Finsku, a Mladen Vojčić Tifa tek 1995. napušta Sarajevo i odlazi u Njemačku. Ipe Ivandić po izbijanju rata seli u Beograd, gdje je tragično nastradao 1994. godine. Bregović nastavlja uspješnu karijeru skladatelja filmske muzike koju je započeo radovima na filmovima Kuduz i Dom za vješanje. Tokom 90-ih postaje jedan od najpoznatijih evropskih etnokompozitara, te potpisuje ugovor sa velikom izdavačkom kućom Universal, te sa svojim orkestrom za svadbe i sprovode nastupa u elitnim koncertnim dvoranama. Nije stoga bilo puno onih koji su bili odmah spremni povjerovati u vijest objavljenu krajem februara 2005. kada se tvrdilo da se Bijelo dugme opet okuplja. Ipak, tačnost ove vijesti brzo je potvrđena, te je Bijelo dugme tokom juna odsvirilo oproštane koncerte u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu pred više od 200.000 gledalaca. Evo nešto u nastavku od Bijelog dugmeta i tako smo se malo i podsjetili kroz muzički vremenpol ove velike grupe na prostorima bivše Jugoslavije.

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata kraljevina Italija je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartageni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjeg vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i bliskoistočnu robu. U to vrijeme centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Bourbona.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke i istraživanja umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane europskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vijekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila Osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti o Italiji koji možda niste znali. Više od jedne trećine muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega jedna četvrtina se vratila. Napolj je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu pizzu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koji smo vam pripremili ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.